Og Chocolate Everyone's a Winner, Mariah Carey Emotions, og derfor var det Dua Lipa med Dance Nice. Her er det Peter A.G. og Søs Fingerbo ind. Jeg går ind.

Natasha Bedingfield's Unwritten fra 2005 på Radio Alfa. 9.22 med Ice House. Og det her, det er Hey Little Girl.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Mitchell og Boney M.

Go West, der fik vi her fra Pet Shop Boys. Og så var det ellers YouTube, Pride in the Name of Love. Vi skal have fat i to store britiske kanoner, som her forener kræfter. Det er Susie Quattro og Chris Norman, du får på Radio Alfa.